0: señorita. Musiway.
1: Скакти ми па футбол. Ти бога влаз, то до дела и окне. Нека ми тмия, и ми форсу шоу. Си до мо, чуде сам нарта и ми тмар лушу. Шут? Тра. Мо се дуде.
0: Скандинавен Албания Радио. Скандинавен Албания Радио. Вие ду апликацијата дедикувара. Пр пърдору сите Android, шкаркони тани акционин Скамди Alb Radio на Play Store. Де пър тъй пърдору сите S, зжир тани на Apple Скамди Alb Radio.